0: It is Before I Let You Go, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou, goeie môre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Saam met my, Sarah Jane, it is a Friday, baby. Yes, we did it, we made it. Jy het gekonker, jy het gesurvive. En nou is dit uiteindelik naweek. Ek sê vir jou, goeie môre op hierdie Vrydagoggend. Laat ek jou oggend op 'n hoë noot begin, laat ek jou oggend 'n vibe maak. Dit is The Morning Lock-In. Saam met my, Sarah Jane.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.

0: It is Chapel Rowan with The Giver right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock en op die vrijdagochtend. Ek sê vir jou goeie morgen. Eerlijk muziek vir jou pad, natuurlijk, dit is Catch My Status. Vir jou klomp opgesit, die heel eerste en het een baie specifieke emoji. Ek wil jy met hom gaan soek en dan moet jy hom terugstuur vir my op 062-344-5545. Dis a funny en dis a lucky en jy kan hom nie mis nie en hy pas vir die vrijdag vibe. So, it is Catch My Status. Go and look for it and then comment it back to me. Dan stuur jy hom met terug op WhatsApp op 062-344-5545. Nou, terwyl jy dit doen, kom ons kyk wat gaan aan volgend op jou paie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Friday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.

0: Dag, ek hoop almal het 'n baie lekker dag. Totsiens.
1: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
2: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
3: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
4: Let's take a look at your temperatures. Currently 19 degrees. Not temperatures climbing to a maximum of 19 today. Currently 15 degrees. 10% chance of rain, overcast throughout the entire day with your winds picking up to 11 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
5: Start your engines.
6: We got the parts.
7: I got the parts.
8: I got the part.
5: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
9: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
10: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Stoek Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk na die naweek se rugby wat voorlê. En is daar nie heerlike rugby nie, dis die einde van die Curriebeker, so te sê die laaste ronde wat verlede week plaasgevind het. So hierdie naweek die uitspeelwedstryde wat plaasvind. Ons kyk vinnig na die punteleer, tans die Vodacom Bulls wat in 8ste posisie geëindig het. Die DHL Stormers 15 tal, hulle was in 7de posisie met die Sanlam Boland Cavaliers wat uiteindelik seker 'n bietjie teleurgestel sal wees met hulle 6ste posisie. Hollywood Bet Sharks na 'n baie stadige begin opgeskuif uiteindelik na die 5de posisie. En dan die top 4 wat mekaar ook die stryd gaan aansê die naweek. Die Fidelity IDT Lions is in 4de posisie met 20 punte en 'n punteverskil van 47. Die Elling Pumas, hulle lê derde omdat hulle een wedstryd meer gewen het, 22 punte, maar hulle punteverskil is net 6. Die Toyota Cheetahs lê tweede met 27 punte, hulle punteverskil is 19 en die Suzuki Griquas wat in eerste posisie lê met 31 punte. Hulle punteverskil is allemintige 128 punte. Interessant genoeg die tweede posisie wat gaan speel in die derde posisie en dan die eerste teen die vierde. En ek sê dis interessant want die Suzuki Griquas het by verre die grootste punteverskil. Maar die span daarna met die grootste punteverskil is die Lions in vierde posisie. En die twee spanne wat mekaar die stryd gaan aansê. Daardie wedstryd is sonoggemiddag 1:00. Dit vind plaas by die Windhoek Draft Park daarin Kimberley en dit gaan 'n reusagtige gebeurtenis wees. Twee van die regtig beste spanne in hierdie Karibeek wat dit mekaar gaan pak. Die ander semifinaal, dit vind Sondag ook plaas, 3:30 se kant. Die Toyota Cheetahs het voor hulle tuiskare gaan speel in die Toyota Stadium daar in Bloemfontein. En die Erling Pumas wat al die pad van Mbombela af soontoe sal moet reis. En hulle gaan moet klop as hulle wil deurgaan na die finaal toe. Indien die Griquas wen, sal die finaal in Kimberley wees. Maak nie saak wat gebeur in die ander wedstryd nie. Indien die Elling Pumas wen teen die Toyota Cheetahs, dan hang dit ook af wie in die ander wedstryde wen en so voort, maar ons sal meer oor daardie permutasies praat na daardie wedstryde. Sondag 1:00 en 3:30, so moet dit nie misloop nie. Dan is daar ook 'n interessante ene, die Suid-Afrikaanse vroue Springbok span. Hulle speel teen die New Zealand Black Ferns. Daardie wedstryd is Saterdagmiddag 2:30. Dis ook by die FNB Stadion. 'n massiewe geleentheid

0: tyd vir hierdie dames om hulle stal te wys. En as jy die kans kry, gaan hou daai wedstryd dop, dit hoor baie interessant te wees. Maar die groot ene vir die naweek is natuurlik die derde toets tussen die Springbokke en die Nieu-Seelandse span die All Blacks in die Greatest Rivalry Tour wat tans aan die gang is. Ja, daar is nog môre se wedstryd en dan volgende week se wedstryd in Baltimore in Amerika. Maar meeste mense is dit eweneens op tuisbodem hou hierdie toer môre eintlik op wie ook al hom wen gaan so te sê met die lauwere wegstap. Ons hoop is die Springbokke, maar kom ons kyk hoe lyk daar die span. Die All Blacks span wat as volg lyk, George Bauer is op loskop gekies. Dan in op nommer 2 het Asafu Amoa sy plek gekry waar hy van die bank af gespeel het verlede week, begin hy hierdie week. Kyra Lomax, hy het sy plek bou op paskop stit. Tupu Vaii, hy is die nommer 4 slot en dan Sam Derry, wat in sy 11de toets gaan speel, hy sal op slot saam met Tupu Vaii sak. Pieter Lakai is die nommer 6 flank met Luke Jacobson, wat die nommer 7 gaan dra en dan Adi Savea, weer die kaptein gaan wees, hy gaan op 8de man sak. Interessant, met sy 3 verlede week het hy en sy broer Julian Savea die Bowden Barrett, Sam Barrett en Jordy Barrett verbygesteek met hoeveelheid 3 vir die All Blacks, 79 in totaal. Cam Rooigaard is die skrumskakel vir hierdie kragmeting met Ruben Love, wat ook sy plek bou het op die loskakelposisie. Leroy Kater, hy gaan begin waar hy verlede week van die bank afgekom het op linkervleel. Jordy Barrett en Quinn Tupaia is die centerpaar met Will Jordan op die rechtervleel. En dan Damian McKenzie in sy 80ste toets wat die heel achter gaan wees. Op hulle plaasvervangerbank, Sammy Sonny Tokiau, hy gaan daar wees met die nummer 16 trui, Xavier Nomea en dan Fletcher Newell wat ook op die bank is. Fabian Holland gaan die nummer 19 trui dra, Wallace Setiti, hy is die 8ste man met die nummer 20, van hom definitief sien later in die wedstryd. Kyle Preston op nummer 21, Anton Leonard Brown en Josh Moby wat ook 'n kans gaan kry van die bank af. Springbokspan, hy lyk baie dieselfde as verlede week. Daar is een positionele verandering met Cheslin Kolbe wat heel agter posisie oorneem by Damian Willemse wat 'n besering het. Kurtley Arendse maak sy pad terug in die Springbokspan in die plek van Cheslin Kolbe. Jesse Kriel en Damian De Allende, hulle is ons centerpaar met Ethan Hooker wat die nommer 11 trui gaan behou. Sasha Feinberg en Gomazulu en Kobus Reinach is die skakelpaar met Jasper Wieste, die eisterman wat in my persoonlike opinie die beste speler sover is vir die Springbokke in hierdie reeks wat op 8de man gaan sak. Pieter Steff de Tooy en Sia Kolisi gaan langs die skrum sak met Kolisi as kaptein. Hy het verlede week baie goed gespeel. En dan Roan Orkee en Eben Etzebeth is die slotpaar wat tans baie sterk op lyk. Wilco Lou, Malcolm Marks, Oxen Che, hulle kom van die bank af en hulle begin hierdie Saterdag. Miskien om die tong in die kies die skrums bietjie reguit te hou. Op reservebank het ons vir Dion Fourie, Gerard Steenekamp en Thomas de Tooy verlede week se voorry met Loot de Jager en Andre Estruizen ook op die bank. Cameron Hanekom met die nommer 21 en ek hoop ons gaan baie van hom sien. Mordy van der Berg skitterend gespeel verlede week. Hy is op nommer 22 met Mani Libbok wat die nommer 23 trui gaan dra. Nou ja, een ding is verseker, dit gaan 'n massiewe stryd wees. All Blacks het die vorige 2 wedstryde wat al by die FNB stadion plaasgevind het, het hulle ongelukkig gewen, maar is tyd dat die Bokke daai bordjie ook sommer verhang. Nou ja, hoop jy geniet die rugby, kyk alles en maak seker jy braai daai vleisie. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
1: En daar het jy dit is wat voorlê vir jou rugby spyskaart vir hierdie naweek. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre. Dit was Catch My Status. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status vanoggend gevang het? The very, very first person to catch my status this morning was niemand anders as Quentin. Well done, well done, well done. Shoutouts on order for Susan, Niels. Ek het een gekry van Gerrit af. Barend, Ina, Piet en Gloria, Magda, nog jy nie ingekry van Laurika wat sê morgen morgen, van Rodney af, Karen Anzel, Gerrit Johan, Ruan, nog jy ingekry van Megan af, van Lindy af, sowel as Junita. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Wat was vir oggend se Catch My Status? Vir oggend se Catch My Status het ek weer so lekker mooi pink donut daar neergesit met sprinkles op en ek het vir jou gesê, Happy Friday! Nou op 'n Vrydag voel ek, as jy so hard gewerk het deur die week, kan jy jouself nou matriet. Het sy, dit is om jou gunsteling series te kyk, 'n lekker koppie koffie of tee of hot chocolate of ietsie lekker, of net 'n chokkie te kry of 'n donut te kry en te gaan, weet jy wat? Hierdie was 'n lang week, ek kort ietsie soets, net om die suikervlakke en stresvlakke weer te herstel. Baie, baie dankie wat, vir almal wat Catch My State is om my gespeel het, nie net vandag nie, maar die hele week al. Ek en jy doen het weer maandag, selfe tyd, selfe plek, tussen 6:30 en 6:40. Hier op the morning lock in, heerlike muziek nog vir jou pad, waarop jy kan uit jam. En dan in die volgende uur natuurlik finish the chorus, Doksanet kom kuier, ek en sy praat bietjie oor silent treatment vandag.

0: Dit is Reën met Vrystaat Vlaktes. Net hier op 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in op die Vrydagoggend. Die baie doom en gloom Vrydagoggend. Ek sou nog aan twee geskeer, want gister het ek gesê, gaan nie vreselik baie reën. Hier van 10 uur se kant af, nou lyk dit vir my, dit gaan nie reën nie. I don't know. En dan ook, en ek vra hierdie altyd, maar ek is regtig net nie, ek's net nie 'n weerkenner nie, soos dis net nie waar my kennis lê nie. As hierdie reën nou val, is dit dan nou ons eerste somersreën of ons laaste wintersreën? Ek weet nooit wat reën dit is nie. Ek weet nooit wat reën dit is nie. Maar met dit gesê, as jy nog by die huis is en jy wonder of jy 'n sambreel moet vat of nie, ek gaan jou aanraai en sê gryp maar 'n sambreel. Gryp maar 'n sambreel net vir die wis en die onwis van dit. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en heerlike musiek vir jou pad. In die volgende uur is dit Finish the Chorus. Nou, ek het so 'n lekker liedjie vir jou, hoor hierso. Hierdie is 'n Vrydag liedjie deur en deur. Ek beloof jou, dis 'n Vrydag liedjie deur en deur. Jy wil hom nie mis nie, maak seker jy bly ingeskakel, that is coming up. Maar voor ons by die tyd kom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Friday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

0: what are the rest of the words? Ek het weer gesê ek ken het, en ek het het makkelijk gemaakt, want as jy nou die koor geluister het, of net voor die koor, mag jy dalk een of twee woordjies sê. 062-344-5545, maak om vir my klaar, met het gesê, sê ek goeie morgen op die vrijdag.
1: Morgen, dis lekker, dis naweek, en lyk my ons gaan bykie reen kry, so dan is die lente nou seker officieel hierso.
0: Ja, ek hoop so, hoopelik na die tallie temperatuur op, want ek het loop nog met my truitjies en so, maar ek is nou bykie reg vir lekker weer.
1: Ja, die 1 September is nie meer lentedag nie, ja. So, ja.
0: Ok, so ons praat volgend oor iets wat ek nogal, ek gaan nou bykie so. Ek love dit, ek love om dit te gebruik betek. Vooral as ek my zip so klein bykie gestrip het, dan voel ek nie, laat ek het my mond hou vir so bykie. En ek dink silent treatment is goed, maar ek dink ook nie dit is die beste manier en jy kan het aanhoudend doen nie.
1: Ja. Kyk, daar is tye om stil te bly en daar is tye om te sê, weet jy wat, ek gaan nie engage in hierdie fight nie, want regtig, ek voel dis onbillik, maar die ander kant van die story is, daar is een verskil, daar is trappe van vergelyking, daar is soos stil bly net om 'n konfrontasie wat jy weet eintlik gesoek word te vermy.
0: Okay.
1: Dan is daar 'n stil bly in terme van, weet jy, gee my spasie. Ek is nie reg om hierdie ding te bespreek nie, en om gaan jy makkeliker verbaliseer. Want as jy sê, byvoorbeeld, as daar aanval op jou is, en jy bly nie stil nie, en jy reageer, dan gaan die ding net eskaleer, want die ander persoon glo in geval hulle is reg. So, dan is die beste manier om stil te bly. Maar as jy spasie nodig het, en jy, dit is iets wat moet bespreek word, en jy kan sê, weet jy, ek hoor wat jy sê, maar ek is nie gereed om hierop te reageer nie, gee my spasie, dan is dit iets anderste. Maar ek dink, om wat ek vandag oor spesifiek praat, is silent treatment, of in Afrikaans stilstype, wat eintlik baie keer gebruik, en waar hy 'n vorm van agressie is.
0: Okay.
1: Wanneer hy eintlik buite beheer raak, en wanneer dit, en hy kom in baie verskillende vorme, en dit is daai silent treatment, wat perwyl word, hy word oor 'n baie langer tyd gedoen, jy word net uitgesny, jy word net geïgnoreer, vir jou voel het of jy deursigtig raak,
0: yes,
1: of het ruïneer jou reputasie, en dit dryf jou op 'n snaakse manier om harder en harder te probeer, verander, afhangend van jou temperament, veral as jy nie 'n persoon is wat konflik regtig lekker goed hanteer nie, dan probeer jy net harder om hierdie olifant in die vertrek weg te kry, maar op jou uiteinde bly hierdie olifant, want die doel van die olifant en die doel van die silent treatment is nie op die uiteinde om by 'n oplossing uit te kom nie. Die doel daarvan is om jou te straf en om die status quo van die persoon wat dit het te behou.
0: Ja.
1: So, hulle wil nie verander nie. So, daar is verskillende maniere, en ek gaan eerst te begin, en ek gaan die maniere noem, wat ons al allemaal dan ervaar het, en dan gaan ek bykie praat oor die proses. Nou, die maniere wat ons al ervaar het, is byvoorbeeld die freeze-out. Wat gebeur is, voorheen was jy deel van 'n groep gewees, en jy het ingekom, en jy het ingeskakel, en skielik as jy in die groep nou inkom, is daar net hierdie doodse stilte.
0: Ja, of en baie mense het al voor die groepie sit, hulle praat, en sê, hulle lag, jy kom, wat is die grapie, vertel my, ach nee, niks, en hulle gaan net aan, denk jy, maar ek wil ook die grapie, ach nee, was jy so snaaks, jy moet nie worry nie.
1: Ja.
0: Moet nie worry nie.
1: En dis een vorm van silent treatment. En dan die ander kat, jy sê iets, byvoorbeeld, enig iets, wat jy kom in die, wou deel met ander mense, en hulle korrigeer jou, maar nie vriendelik nie. Dis amper so in 'n downput manier.
0: Ja.
1: Wat weet jy nou eintlik van hierdie onderwerp af? Jy weet daai
0: net so volgende keer as ons deelneem, kom ons maak dit seker ons weet
1: ons waarvan
0: ons
1: praat.
0: Ja, ons weet waaroor dit gaan. Ja. En dis ek 'n klein goedjies, jy dink dis niks en jy dink jissie, daar was nou bietjie persoonlik. Nee, dit was persoonlik bedoel.
1: Ja, en dit was bedoel om jou stil te maak. En dan verdwyn as jy wen. Byvoorbeeld, jy kom en jy deel op die uiteinde met mense, weet jy, dit was nou vir my lekker, ek het dit en dit. Net sommer, want dis vriende, jy deel met hulle. En dan skielik op die uiteinde, dan is het, dis oké. Okay. Nie regtig excitement, nie, niks nie. Dit is maar wat dit is. En dan weet jy daai een van, weet jy, ek is net bekommerd. Mm. Weet jy, die kleer wat jy aan het, ek is net bekommerd, voel jy siek.
0: Ja, is jy oké, die losruk? Ek is bekommerd oor jou, jy lyk net nie vir my reg nie, like jy het nie jouself, is alles okay?
1: Ja.
0: Mense like ons om te vraag, is alles okay met jou? Dalk het sy net 'n rowwe dag gehad, daar is niks fout nie.
1: Ja, maar dit kan ook so bietjie wees met 'n kritiek angle in.
0: Ja.
1: En dan weer die waar jy gevoel word, weet jy, ek word net uitgevee. Jy is deel van 'n span en jy doen jou deel en skielik wanneer daar vertel word van dit, dan word jou naam net nie genoem nie, jy is net nie deel van dit. Nou oké, okay, dit kan die eerste keer net oorsig wees, dit kan net wees dat hulle dit nie onthou nie, maar as dit die tweede en die derde keer gebeur, dan begin jy agterkom, wat gaat hier aan? Is hier iewers 'n uitveer wat my uitvee en ek is nie deel van dit nie? En dan backhanded prys. Hi, weet jy, die die hemp en broek lyk actually goed aan jou.
0: Ja.
1: Okay, wat sê hulle nou eintlik?
0: Ja.
1: Is lyk dit goed of
0: ja, lyk dit nou nie eintlik goed nie. En al die goed wat jy noem is vir my so interessant want dit gebeur. Jy hoor gereeld hierdie gebeur in vriendskap in die kantoor en in jou gesin dalk. En jy het dit al so genormaliseer. Dit is net wat dit is, maar eintlik moet jy so 'n bietjie stil staan dalk
1: baie keer. Daar's so 'n onderliggende angeltjie in dit. En dan nie-verbale tekens. Jy weet daai kyk en ek dink ons vrouens is veral goed met hom. Wat ons om, jy weet, daai kyk wat jy net body language wat net sê, you know, watter kat het jou ingedra. Daai tipe ding. En dan uitsluiting, soos jy sê, dat jy kom agter, daar was iets gereël gewees en suddenly hoor jy daarvan, die groep met wie jy altyd gaan, het 'n plan gemaak, jy is net nie ingelig nie, jy weet net nie daarvan nie. En is dit, een keer kan 'n ou dalk sê, twee keer miskien, maar as dit aanhou gebeur, dan begin jy agterkom, nee wel, hierso is iets wat nie regter lekker is nie. En die one-up, jy deel iets wat vir jou betekenis het, maar hulle draai net die gesprek terug na hulle toe.
0: Ja.
1: Dit is ook iets wat baie gebeur, of hulle neem besluite sonder jou, en dan ook 'n baie belangrike een, distorsie. Jy sê iets, en maar, dit word net effens gedraai, net om amper jou die vark in die verhaal te maak.
0: Ja, want dis glad nie het gesê nie, maar nou word ons om 'n ekstra bietjie emosie in het gesit, en toe sê sy, nee, maar dit gaan maar so glad nie vir my werk nie.
1: Dus,
0: maar eintlik het sy gaan, nee, eintlik gaan dit nie vir my werk nie, dit pas nie in my skedule nie.
1: Ja.
0: Maar nou sê hulle, dit werk nie vir haar nie, haar skedule is so besig, wie dink sy is sy, iewes skielik, is daar 'n heeltemal anders storie geskied.
1: En hierdie is die belangrike goed wat ons baie keer nie raak sien nie, maar wat deel is van om jou stil te kry en om jou eintlik te one down. En ek dink die probleem wat hierdie het, is dit laat jou twyfel aan jouself.
0: Ja.
1: En dit laat, veral as jy groot geword het en jy het 'n agtergrond van abuse en trauma en dat daar miskien in jou huisgesin nie stabiliteit was en sulke tipe dinge nie, begin jou liggaam reageer.
0: Ja.
1: En dit skep geweldig baie angs en dit maak het baie moeilik. So, dis goed om te weet die maniere waar wat gebeur om jou stil te kry, maar dan is daar ook die proses wat gebeur by die ou wat silent treatment doen. En dit is nogal ook baie interessante ding.
0: Ja, want ding. Obviously dit is tweekantig. Dis die persoon wat dit ontvang, maar dan is dit ook die persoon wat dit uitdeel.
1: En met dit, en jy kan sien hoe daai inpas by hierdie, dit ek gaan hom nou nie elke keer deurtrek nie, maar wat die voorbeeld is wat ek wil gebruik, is byvoorbeeld as jy 'n dier vaskeer in 'n hoek. Die oomblik as 'n dier in 'n hoek is, dan weet jy die dier gaan op sekere maniere reageer.
0: Ja.
1: En totdat dit by die uiterste kom waar hy gaan doodspeel.
0: Yes. Okay.
1: As 'n mens dan nou vat wat ons as mense doen. Die eerste ene is as jy iemand in 'n hoek dryf, dan is daar eerste shame. Jy raak aan 'n snaar aan wat sensitief is en maar jy doen dit miskien anders en reël en op 'n mooi manier, maar skielik op die uiteinde kom jy agter, hierdie persoon is in 'n hoek en hierdie persoon begin retaliate. Is daar dan iets verkeerd met my? Hoekom dit? Wat is die storie? Of hy draai hom om jou teenoor. En dan, die volgende een is, wat begin te gebeur, is gewoonlik 'n dier sal hom groter maak, hy pak op. Hy laat hom groter lyk as wat hy regtig is. So, wat gebeur hierso? Hulle reageer op die beskuldiging, maar wat hulle doen is hulle, dis amper asof hulle omdraai tot op die punt laat jy voel, maar jy is die vark in die verhaal.
0: O ja, 100%, yes, yes.
1: Jy moet nou terugtree, want ek is groter en hierdie ene, ek het hom klaar gewen. En dan, as daai een in die werk nie, eskaleer hy tot die hies, soos een slang wat nou, shh, ja, jy weet. Ja. En as dit begin te gebeur, is hy meer agressief, meer skerp, en of hy kan partij keer stil en koud wees, net daai koue skouer en victim language, jy weet nie wanneer om op te stop nie. Hoekom gaan jy altyd op hierdie trant aan? Hoekom haal jy dit altyd op my uit?
0: Ja.
1: Jy weet, net die deflectie wat terugkom na jou toe, en dit maak jou ongemaklik, maar die boodskap hier is, stop, want ek, die beheer gaan ek nie prijs gee nie, ek gaan nie op die uiteinde laat gaan, as jy my in die hoek druk nie, ek wil uit die hoek uitkom, come hello high water. En dan die aanval, as jy nou steeds bly en jy staan by hom, dan kom die aanval, en hierso neem eindelijk so bykie mense sê trots oor, en dan draai hy, en dan begin die blaming game. Jy weet, en dan sal ou koeie uit die sloot uit gaan.
0: En ons as mense, kan ek jy daar stel, ons as mense, as jy nie meer weet wat die kant nie, dis lekker om blaam te gooi, die kant toe, en die kant toe, en die kant toe, en die kant toe, naderhand wen niemand nie, hoor jy so, niemand nie.
1: Ja, en dis wat ek geskryf het, laat, weet jy, jou met trots, jy gee nie toe nie, maar jy gee ook nie oor nie.
0: Ja.
1: Jy, niemand wen nie, dit bly eindelijk so half een touwtrek, en in plaas van om die issue te resolve, wat eindelijk gebeur is, jy gee maar oor en jy los dit en jy laat dit gaan, want dit is eindelijk wat hulle wil hê, want persoon wat gaan tot op die extreem van silent treatment, is gaan nie, hy wil nie sy posisie prijs gee nie.
0: Ja.
1: So dit wat hulle wil doen, wil hulle nie doen nie. En dan, een volgende stap wat baie keer gebeur, is hulle begin erratiek of onvoorspelbaar reageer. Jy weet, hulle begin uitfreak, of hulle begin dit, of hulle begin afgaan op jou, of vloek en skel, of iets in die lijn. En vooral waar mens patrone het in verhoudings waar dinge buite beheer eskaleer, sien een mens hierdie nogal baie. As jy iemand tot op die punt druk. As niks nou mee werk nie, dan is het nou maar aanval, wat, maar het is nie een logische aanval nie, hy sal hier uit die blauwte uitkom, en het kan regtig wees, dat die mense beheer verloor. En die laaste een, as dit dan nou verder gaan, is playing dead. En dit is nou jou eindelike silent treatment.
0: Ja.
1: So, ek bly net stil.
0: Niks. Ja.
1: Ek emotioneel alles, ek verdwijn, ek gaan nie verder hiermee deel nie, en ek praat net nie verder met jou nie, en jy is, as ek by jou verby loop, sal ek baie hi en wat ook al, en, maar daar word geen toenadering gegee, daar word niks nie. En hierso is die onderliggende dreigement, wel, as jy nie gaan my los waar ek is nie, want ek wil nie verander nie, dan gaan ek jou in die vrieskas sit, en dan kan jy maar doodvries daarso. So, dit is amper die extreem van dit. Maar, hulle doen dit deur net totally te ghost op jou en te gaan. Nou, okay, wat is die hele doel van hierdie strategie? Want dit is een fijn strategie wat mense uitwerk. Die hele doel van die strategie is dat die mense wil op die uiteinde nie verander nie, hulle wil jou skuldig laat voel, en hulle wil op die uiteinde hê, jy moet jou posisie verander. Ek sê altyd, van al die gespreks, maniere waarop een mens dinge hanteer, is hierdie die vuilste tactiek, want jy kan nie teen hom veg.
0: Ja.
1: Want as die persoon stil is, gaan hulle amper in hierdie moral high in, en jy kan nie op die uiteinde teen het veg nie, want hulle sê en doen niks verkeerd nie, maar hulle is so high and mighty, en hulle...
0: En is half, jy is moedeloos, jy is absoluut moedeloos, jy weet nie meer wat jy kan doen nie.
1: Ja. En jy kan niks doen om dit te beveg nie. So, hoe hanteer een mens dit? Ek dink een belangrike ding is, identificeer watter stadium is dit wat jy hiermee deel, en moenie jou hand verder in die cage indruk as dit daarop aankom nie.
0: Ja.
1: Ritereer, gaan aan met jou lewe, en moenie achter hulle aanjaag nie. Dit is een baie een belangrike een. Want die groot ding is, zodra hulle met die strategie begin, dan, ach, wat is dit nou?
0: Hoe kom jy nou so? Het ek nou iets verkeerd gedoen? Het ek nou iets verkeerd gesê? Ja.
1: Gaan aan, kom terug by wat jy doen, en ignoreer dit, en laat dit gaan. Want ek dink, hierdie is een uiterste manipuleringstek, een techniek. En een ander deel van dit is ook, moenie explain nie. Want die oomblik as jy begin explain, dan raak dit meer en meer, en hulle op uiteinde draai ook jou explanation teen jou en jy raak al hoe meer in die moeilikheid. So as jy wil beantwoord, kort, neutraal, beheerst, so nommer 1, don't chase them.
0: Ja.
1: Jy hardloop nie achter hulle aan nie en jy probeer nie alles regverdig en reg maak nie. As jy wil 'n statement maak, dan sê jy, weet jy, ek kom achter jy ignoreer my, ek voel dis regtig nie dat jy respekteer my nie, maar ek gaan nie verder betrokke raak by hierdie gesprek nie, nie dat dit 'n gesprek is nie, maar ek gaan nie verder betrokke raak nie. En dan, die grootste ding wat jy dan derde doen is, fokus op jouself en gaan in 'n goeie dag.
0: Ja.
1: Want die groot ding is wat hulle wil doen, hulle wil eintlik jou mindspace oorneem, jou skuldig laat voel, tot jy op die uiteinde surrender en oorgee.
0: Ja.
1: En as hulle nie soos 'n volwassene kan 'n saak uitsorteer en praat daaroor en jou die kans gee om jou kant te stel en laat hulle kant kan stel en dat ons by 'n oplossing kan uitkom nie, maar hulle wil jou eintlik op 'n vuil manier dwing om uit te kom by wat hulle wil hê.
0: Ja.
1: Dan het jy die reg om te draai en weg te stap en te sê, weet jy, wanneer jy gereed is, kan ons dit bespreek, maar ek gaan hom nie op hierdie manier hanteer.
0: Ja, en ek dink, sulke situasies is so interessant, maar ook so moeilik, want dit kan regtig so maklik 'n downward spiral word. Dit is een van die situasies, dit word net erger en erger en erger en erger.
1: En daar's mense wat dit regtig tot 'n baie fyn tegniek, dat hy regtig grens aan abuse, en dat dit nie meer net sommer net 'n strategie is om 'n one-up te kry in 'n argument nie.
0: Ja.
1: Dit raak regtig 'n vorm van abuse, en party mense sal party keer vir my sê dat, jy weet, hierdie ou is nou al 5 dae wat hulle nie met my praat nie, of 8 dae of so, en dan is dit net die koue, en dit is amper asof dit, sê nou maar dit gebeur in 'n huisgesin, en sê nou maar dis die ma wat dit doen. Weet jy, dit is daai ongelooflike spanning op almal. Meeste van die tyd weet die kinders nie eers waar kom hierdie geveg vandaan nie, maar dit is net hierdie stilte. Jy voel hom, jy kan, hy is tasbaar, maar, en dis ongemaklik. En dit is ook om ek sê, dit is eintlik 'n vorm van abuse, en wat nie regtig altyd rarig aan aandag gegee word nie, maar wat in my opinie seker een van die laagste vorme van kommunikasie is, want hy is nie 'n goeie een.
0: Ja, en ek dink wat so interessant is hierdie kan, ek wil sê, in elke verhouding of toegepas word, ek dink hier werksverhoudings tussen jou en 'n kollega, jou en jou baas dalk, of jou baas en jou dalk, want die baas is nou net goed GAT-vol vir jou. Huisgesin, soos jy nie sê, want mama en papa beklei, papa of mama raak nou baie stil, nou is alles sommer verkeerd, of mama het nou asip lelik vir die kinders gestrip, nou is alles sommer verkeerd in die huis, of 'n vriendskap, en so gaan dit aan, en ek dink, jy as luisteraar kan dalk nou sit en luister, en jy dalk kan dalk 'n paar scenario's by jou opkom, of 'n paar verhoudings, en as jy nou enige van hierdie goed beleef het, en jy begin besef, hoor, hierso is dalk 'n probleem, maar jy het nog altyd as normaal aanvaar, dink ek is iets om in te kyk, want dit is nie normaal nie, en soos jy sê, dit is eintlik baie gevaarlik op die einde van die dag.
1: Dit kan 'n verhouding heeltemal ruïneer, en ek dink dit is unfair, want dit is 'n power play met 'n unfair outcome, want die persoon wat dit doen, is nie bereid om van twee kante af 'n saak te beskou nie, hulle wil nie negotiate, nie, it's their way or the highway.
0: Yes. Nou as jy dalk geluister het en jy bevind jouself in 'n situasie soos hierdie en dis dalk nou, dit het nou al te ver gegaan. En as iets met 'n te aan weet jy is 'n bietjie van 'n probleem vir my en Doksan het hierso. Waar kan hulle jou kontak om te probeer verstaan of net beter tools te kry en 'n koop te wees om so 'n situasie te hanteer?
1: 016-110-0001 en steeds in Frikkie Meyer agter die Wit Engine Garage, en ek gaan so 'n paar video's wat ek toe ook voorberei het, gaan ek post op ons Facebook bladsy, dit is by Dr. Sanet Dreyer.
0: Yes.
1: So ek dink julle kan bietjie kyk daarna, dit was nogal 'n paar oulike video's wat ek raak geloop het, YouTube video's. So kyk, as jy hierdie ervaar, skerp jou in daarop, want weet jy, ek dink ons, soos jy sê, dit gebeur so algemeen, dat ons nie altyd besef hoe gevaarlik dit regtig is en hoe destructief dit kan wees as dit hand uitdruk nie.
0: Dat sê, ek sê vir jou baie, baie dankie.
1: Mooi week vir julle.

0: jy van Vaalmol Tyres. As jy veilig en uitgerus op die pad wil bly, is die Lena Lognerstraat van der Byl die plek om te stop. Vaalmol Tyres bied die beste pryse op alle passasiersbande, alloy wiele, remskyfmasjinering, 4x4 bande en toebehore en nog baie, baie meer.
1: Lekker my aan.
0: Hulle doen ook die beste wielsporing in die val. Vraag gerus uit oor no-go vir die manne met die lang vingers. Vaalmol Tyres. Altyd maar altyd hier om te help. 06-931-9353.
2: Jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom weer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. This is a classic. This is a classic en het gaan net jou vrijdag elevate. Dit is al wat ek kan sê. Het gaan jou vrijdag elevate. En ek het het so makkelijk gemaakt. Here you go. Finish the chorus for me.

sommer so grys. So ek gaan jou Vrydag vir jou maak. Dis finish the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 0623445545.

0: Come on, you keen on. 0623445545. Finish the chorus for me.
1: Sluit aan by my Sarah Jane op die 5de September vanaf 9:00 die oggend waar ons lewendig uitsaai vanaf ons grysse jeug. Kom geniet en proe heerlike curry en rys, pannekoek en sousaties. Daar gaan ook 'n verskeidenheid stalletjies wees en 'n springkasteel. Jy kan ook 'n stalletjie bespreek teen R200. Ingang is gratis. Vir meer inligting skakel Daphne op 084-275-8439.
2: Jessie Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
3: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
2: En braaipakke?
3: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
2: Ag genade, sê vir my, hulle doen spitprys ook.
3: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
2: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
3: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
4: Nommer 3.
5: Hartklop vreemdeling.
4: Nommer 2.
5: Jy dans, jy dans, jy dans, soos een droom in my, jy draai, draai, kan ek nie van jou kry.
4: Nommer 1.
5: Heer my net die gevoel.
3: Dis die SA Top 20, elke maandag aand in 8 en 10.
6: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
7: You can't touch this.
6: Bearings and seals.
7: You can't touch this.
6: Agriculture.
7: You can't touch this.
6: Transmission.
7: You can't touch this.
6: Automotive.
7: You can't touch this.
6: Celebi Bearings, still the A-team.
0: It's the morning lock-in. It was finish the chorus for vanoggend. Ek het vir jou 'n lekker lekker liedjie gespeel, so 'n classic. Wat was die woorde vir vanoggend? Well,
8: we build this city. We build this city on a rock and roll. We build this city. That's we build a city starship.
0: Bye bye, dankie man. Delio, ek waardeer dit. So, kom ons kyk. Wie het om reg? Magda, jy het om reg. Dan het ek nog een ingekry van Elisa, jy het om reg. Parent, jy het om reg. Cherie, jy het om ook reg. Dan het ek een ingekry van Karina, jy het om reg. Anzel, jy het om reg. Gerrit Johan, in die kollig vir oggend. En dan het ek een ingekry van Lindia wat sê, jy is reg, Sarah Jane, such a classy. Kan nie wag vir die volle liedjie wat jy gaan speel nie, gaan definitief op hom uit jam. Dit was Starship met We Built This City, en die woorde was We Built This City on Rock and Roll. Bye bye, dankie vir almal wat finish the chorus saam met my gespeel het. Jy kan uitjam op hierdie ene, jy kan saam sing op hierdie ene. Dit is Starship, We Built This City.

0: It is Zed and Marin Morris with Metal right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sera Jane. Ek sê vir jou goeie môre. Op die vrydagoggend, kom ek maak jou vrydagoggend vir jou absolute vibe. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Currently, there is a stationary vehicle on Houtkop Road, Oorkant Vryheids Monument, BP Garage side. So that is a still standing vehicle on Houtkop Road, just on the opposite side of Voortrekker Monument, BP Garage side. If you are in the area, please approach with caution. Any other traffic update, make me aware on 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin verskaffer 'n hegtenis geneem in verband met vloot tender van 16 miljoen rand in Mfuleni, 14 Gautengse behuisingsprojekte onwettig beset en die rand versterk teen die dollar. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse politieke moord taakspan het 'n verskaffer in hegtenis geneem wat verbind word met 'n vloot tender van 16 miljoen rand wat deur die Mfuleni plaaslike munisipaliteit toegeken is. Die 40-jarige verdagte is gister by 'n winkelsentrum in Pretoria in hegtenis geneem na 'n ondersoek na die tender. Die verdagte is gekontrakteer om 18 voertuie, insluitend munisipale vragmotors, te verskaf, maar slegs 7 voertuie is aan die munisipaliteit afgelewer. Hy sal na verwagting maandag in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal. Sy inhegtenisneming volg op die van die munisipaliteit se voormalige vlootbestuurder wat tans op borgtog vrygelaat is in verband met dieselfde ondersoek. In nog 'n saak in verband met die Mfuleni munisipaliteit, die Gautengse politieke moorde taakspan het 'n 25-jarige vrou inhegtenis geneem wat na bewering die meesterbrein agter 'n syndikaat is wat betrokke is by onwettige elektrisiteitsverbindings en infrastruktuur diefstal by die Mfuleni munisipaliteit. Sy is gister in hegtenis geneem en word die 8ste verdagte in die saak. 7 munisipale werknemers van die inkomste en elektrisiteitsdepartemente staan ook tereg op aanklagte. Die syndikaat het die munisipaliteit na bewering 9,9 miljoen rand in verlore elektrisiteitsinkomste en gesteelde infrastruktuur gekos. Die polisie sê die vrou word maandag in die hof verwag. Die Gautengse Departement van Menslike Nedersettings sê 14 van die provinsie se 45 behuisingsprojekte is die afgelope 5 jaar onwettig beset. Die departement het die syfers bekend gemaak in 'n skriftelike antwoord op vrae van die DA in die provinsiale wetgewer. Die DA se Mervin Serota sê die party wil weet waarom 14 behuisingsprojekte toegelaat is om beset te word. Hy voeg by dat die DA inligting sal soek oor die aantal begunstigdes wat geraak word in die geraamde waarde van elke behuisingsprojek.
3: The Gauteng Department of Human Settlements has allowed illegal occupations to become a costly and entrenched part of Gauteng's housing program. These illegal occupations expose the incompetence of the Gauteng government. As long as government fails to plan and implement preventative measures, Gauteng will be incapable of protecting public housing projects and taxpayers' money. Rather than being proactive in protecting housing developments from the outset, the department is now spending millions of rands responding to illegal occupations after already being incurred.
2: En die rand het gister vir die eerste keer in byna 'n week onder R16 teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Dit volg nadat die Amerikaanse Federale Reserveraad se goewerneur, Christopher Waller, geduld met rentekoersverhogings getoon het. Dit het tot 'n verswakking van die Amerikaanse dollar gelei. Waller het aangedui dat hy rentekoerse onveranderd sal hou indien inflasiedata toon dat inflasionêre druk besig is om af te neem. Die rand het tydens aandverhandeling net onder die R16 kerf teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die rand verhandel tans teen R15.98 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,817. Goud verhandel teen $4,472.29 per fyn ons en Brent ru-olie kos $95.99 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hoofstukke volg om 8:30.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by Jochen Sport. Mamelodi Sundowns kan 'n voorsprong van 3 punte bo aan die Betway Premier Liga vestig wanneer hulle Sondag teen Golden Arrows te staan kom, aangesien Orlando Pirates aan CAF Continentale wedstrede deelneem en nie hul deel van die voorste plek kan verdedig nie. Vanaandse wedstrede sluit die KwaZulu-Natal derby tussen Richards Bay en AmaZulu in, terwyl Marumo Gallants vir Polokwane City ontvang met AmaZulu se doelskieter Tadlowin Kosi Ngwenya wat tot dusver van jaar reeds 7 doele in alle competities aangeteken het. Môre verwelkom Chippa United vir Milford FC by die Buffalo City Stadion en Sekekuni United speel teen TS Galaxy, terwyl Kaizer Chiefs Sondag vir Siwelele huisves. Die 2026 Carling Currie-beker premierafdeling bereik Sondag die halfeindfase met die verdedigende kampioene Suzuki Griquas wat die Fidelity IDT Lions in Kimberley ontvang, waarna die Toyota Cheetahs teen die Eling Pumas in Bloemfontein te staan kom. Die Griquas tree as gunstelinge aan nadat hulle bo-aan die punteleer geëindig het met 6 oorwinnings uit 7 wedstryde, terwyl die Lions mik na 'n derde agtereenvolgende verskyning in die eindstryd. In die tweede halfeindstryd sal die Cheetahs probeer terugveg nadat hulle verlede naweek met 52-26 deur die Pumas geklop is. Die Griquas sal mik na 'n tweede agtereenvolgende eindstryd verskyning, terwyl al 4 spanne meeding om 'n plek in die Currie-beker beslisser. In die Westelike Provinsie Kriketvereniging het die Westelike Provinsie Cobras bekendgestel en sodoende die mans- en vroue professionele spanne verenig onder 'n identiteit wat die nalatenskap van sowel Westelike Provinsie as die Kaapse Cobras eer. Die span sal amptelik as Western Province Cobras bekend staan met VP Cobras as die identiteit vir die publiek, bemarking en kommersiële doeleindes met 'n 4-jaar vennootskap met Yesplay dat daarin formele kommunikasie na die span en stadion verwys sal word as die Yesplay VP Cobras. Die nuwe handelsmerk is ontwikkel deur middel van uitgebreide konsultasie met spelers, voormalige spelers, afrigters, ondersteuners, administrateurs, vennote en die media. Die Yesplay VP Cobras identiteit sal tydens die 2026-27 plaaslike seisoen bekendgestel word en daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie.

0: sorted. Deals, the best in town. City Mayerton, Vereeniging and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Ballpark, Sasolburg.
4: Ja, is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane over die Vrydagoggend. Ek sê vir jou goeie môre. Happy Friday. Kyk, dit is doom and gloom hier in die Valdriek. Dit is grys, maar ek wil jou oggend opkikker. Nou na 8 weet jy, dit is waar ek jou nou ietsie interessants vertel, ietsie lekker vertel, of ek bring 'n verrassing na jou kant toe. En vanoggend is dit definitief 'n verrassing, want ek het iemand wat saam met my kuier vanoggend. Vanoggend kuier Irene Louise van Wyk saam met my. Goeiemôre en welkom hier op the morning lock-in. Yes. Nou Irene, hier op the morning lock-in is ons julle lese, julle wese om mense reg te kry vir die oggend. Jy weet, to get them locked in and loaded. So nou moet ek vir jou vra, Irene, wat is jou go-to's in die oggend wat jou kry? Okay, let's get locked in en dan sê jy vir die dag, let's go.
5: Oh nee, yes, ek weet, ek is glad in die oggend mense, maar Ek het wel nie een keuse nie, want ek word baie vroeg wakker
4: okay.
5: met my doktertjie vir skool.
4: Hulle sê nogal, dis die beste manier as jy kinders het, of jy nou oggendmens is of nie, as jy kinders het, dit forceer jou soort van om vroeg op te staan, die dag te begin, voor jy weet is jy al soos by 12 uur.
5: Ja, dit is seker.
4: Okay, nou Irene, jy kom actually vanavond hier naby na ons toe, na die Valdriehoek toe, jy tree op in Meyerton.
5: Yes, ek is vanavond by die Veiling in Meyerton. Ek baie lekker show gehad daar laas, en die Valdriehoek is altyd so van, so, weet wat is 'n brief, kom, dis R50 'n kaartjie, ontvang lekker keier, ek sing my nuwe song, ek gaan lekker tune sing, ek gaan net 'n party en 'n barbie, so mens moet asseblief kom.
4: Daar sy nou gepraat van daai nuwe een, Irene, ek gaan eerlik met jou wees, ek love hierdie liedjie, hierdie is 'n lekker liedjie. Jy het Biddie Boom Boom uitgesit, maar jy het gesê, weet jy wat, ek wil dit nie net as 'n enkelsnit, as 'n solo enkelsnit uitsit nie, ek soek 'n partner, en toe team jy op saam met Ellie B. Wat is die story achter hierdie liedjie?
5: Ja, so ek en Earl het seker so 8 jaar terug het ons saam gewerk op Pajan van my life af.
4: Yes.
5: En van die song af het mense vir ons, wel vir my, seker so gevra, wanneer doen ons nou weer song saam, wanneer collab ons weer. En ek was altyd keen, ek het net nooit gedink dat hy weer vir keen wees vir so iets, want hy is een baie bezige mannetjie.
4: Ja, hy is nogal.
5: Ja, en laas jaar by een feest trek my daar by een by feest en hy ons chat en hy sê vir my on a wat ek ons weer song saam doen. Dus ek sê, yes, ja, I thought you'd never ask him, ons het,
4: yes.
5: Ons, my liedjie skryver Paul, Emil Paul het die liedjie geskryf en hy was een glaakie op en ons het vir al deurgestuur en gehoor wat hy daarvan denk en hy die song geloof en hy het baie vinnig een stukkie geskryf daar en ja, dit was ongelooflik om weer saam met hom te werk.
4: Ek love het eindelijk, maar is dit nie vir jou so interessant bytekeer hoe jylle as kunstenaars bytekeer een collab doen, saam aan een kunstenaar, en ja, dit is goed, maar jylle denk nie, mense gaan so goed op het reageer, dat het jare later nog een ding is van, aanhangers en luisteraars kom na jylle toe, en sê, hoorie so, wanneer is die volgende jy nie?
5: Ja, nee, dit is baie cool. Dit wijs nie dat die mense dit gaan like die eerste keer, so dit is dis ons ons lekker, ja.
4: Ja, en jy is nogal vir my baie interessant, Irene, want jy is nogal baie, jy het nogal heel wat collabs laas jaar ook gedoen, want ek weet, jy het som Bobby ook een gedoen, jy het al som Jay een uitgebring, nou weer som Early B, is collabs iets waarvoor jy baie oop is, of is dit die ding, dit kom net so toevallig oor jou pad, en die liedjie is net so goed, jy kan het nie nee sê nie.
5: Nee, yeah, yes, ek love om collabs te doen. Ek love om collabs te doen. Het is my so lekker om so met ander kunstenaars te collab, om deel te raak van hulle vibe en hulle genre en ja, wat hulle doen. So ek is altijd oop vir dit, ek is altijd keen vir collabs, ek love om collabs te doen.
4: Ek smal oor, nou moet ek vir jou vraag, want ek weet, mense sit nou, en gewoonlik as mense sê, of as 'n kunstenaar sê, jy weet, jy is oop vir collabs, dan is die volgende vraag, maar wie staan nou jou droom collab? So, Arie, nou moet ek vir jou vraag, het jy al jou droom collab gedoen, of is dit een van die goed, hou, bene hou, in die pipeline is dit op pad, wie is jou droom collab?
5: Ek het nie regtig 'n droom collab nie, ek sal net graag, ek dink het van cool wees om soms soos een jevels, een collab te doen, of iemand
4: wat een
5: Sint Pieter, of een Tima Audi, of so iets, denk ek soms dat een cool wees.
4: Ja, ek kan het nogal hoor, ek kan het nogal sien hier in my geestes oog. Dit kan nogal werk, vooral met jou klank, want ek denk, dis wat jou muziek so lekker maak, vir my nou weer eens met Biri Boom Boom. Jy sit rarig net sikke lekker muziek vir my, ek kan het nie anders te beskryf nie. Dis rarig net muziek wat jy werkelijk net kan geniet. Is dit vir jou belangrik dat mense hulle self kan geniet op jou muziek?
5: Dit is letterlijk die hele doel van my loopbaan. Ek sê nog altyd, ek wil, daar's baie kunstenaars al buiten wat beautiful mystiek maak, wat hartverskeurende lyriek het. Maar ek voel, ek is op hierdie aarde gesit om goeie vibes te kry uit en mystiek te maak dat mense net op kan kuier en net hulle, soos hulle lewe kan geniet.
4: Ja.
5: En ja, ek wil graag mystiek uitbring wat mense kan luister op as hulle slechte dag gehad het of baie braai, baie keier en dit is net vir my altyd lekker om op die stage te wees en af te kyk en te sien hoe mense my leef maak my muziek.
4: Ja, en dit is nogal een ding by jou shows.
5: Ja, ek wil graag en mense moet net baie wees as hulle my muziek luister.
4: Ek is mal daar, maar jy het dan nogal vir my hierdie jaar ietsie baie interessant gedoen, want jy het die hele klomp muziek uitgebring, maar voor jy nou hierdie uitgebring het, het jy natuurlijk, sal jy, wil jy uitgebring, wat vir my rarig pas in die hele Irene Louise van Wyk klank, wat ons ken, wat ons mal oor is, maar hy is bykie anders, hy wyk so klein bykie af, en hy staan so bykie uit, en jy het gegaan, mense kan vir julle ietsie anders opbring, maar nie so ver julle vervreem van my klank nie, en nou het jy weer Biri Boom Boom uitgebring. Is dit vir jou lekker om bykie te experimenteer en te kyk hoe jy so bykie die boundaries kan push, maar nie heeltemaal laat gaan van die Irene Louise van Wyk klank wat mense ken nie?
5: Ja, kyk, dit is vir my baie belangrik om te bly met die klank wat die mense soek. Ek het al hier en daar probeer om bykie iets anders te doen en die mense was nie gelukkig nie.
4: Ok, mense, sy moet experimenteer ook. So weet jy wat, jy hoef nie daai in te luister, jy skiep dan na Takkies Brand toe, jy mag dit doen, jy mag.
5: Ja, so, ach, ek probeer my altyd stiek met die lekker keier songs. Sorry, wil jy was ook een dance song, maar het het ekie meer type lirieke gehad en nie gegaan oor braai, swaai, brandewijn.
4: Ja.
5: So dit het ekie meer van een dieper
4: Ja, en die ding is, mense het vreselik goed op die liekie reageer, want hier aan my kant, ek kry baie van die muziek en ek het die liekie specifiek ook gefeature op VCR TV, ons sisters maatskapie, op Friday aand op nieuwe vrystellings, en ek het die liekie gefeature, en die terugvoer was ongelooflik goed, mense het nogal rarig gevat door die liekie, was het nogal veel verbasend om te sien hoe baie mense actually hou van hierdie liekie?
5: Ja, nee, ek het nou nie gesien, plek waar ek kan sien mense hou rarig van die song is by my shows.
4: Okay.
5: Ja, die charts is een ding en die streams is een ding, maar as ek op die stage staan en ek kyk af en ek sien mense sing die liedjie song, dit is wat ek weet, okay, die mense hou van die song. As ek afkyk en mense ken nie die liedjie nie, hulle sing nie rarig song nie, dan weet ek, okay, hierdie liedjie is nie fan van die liedjie.
4: En ek dink, dit is die beste manier om navorsing te doen, as jy by so'n live show.
5: Ja, so sal jy wil, jy het nie so great gedoen op die chance, jy het nie fantastisch gedoen, soos met
4: Ja.
5: Sulke goed nie, maar die mense sing dit by die show, so dit is vir my die heel belangrikste.
4: Ek love dit. Nou kyk, dis wat Bidi Bidi Boom Boom vir my so lekker maak. Hierdie is 'n absolute Samsung song. Soos enige iemand kan hierdie liedjie Samsung. Ek wil sê van die kinders in die kar in die oggende tot en met ouma en oupa wat half sit op die stoep en so 'n bietjie jy weet boek lees, hulle kan ook hierdie liedjie Samsung. Was dit julle doel met hierdie lied dat mense regtig net kan enjoy en Samsung?
5: Kijk, ek dink dit is baie makkelike lirieke.
4: Ja.
5: En ek dink teen die tweede versie of tweede koor kan jy al saam sing. Want
4: ja.
5: Dit is baie makkelike lirieke om saam te sing en net te vibe.
4: Ja, en julle het eintlik baie slim gedink met nou wat die seisoen so begin draai, het begin nou weer somer word, ons begin nou weer braai, die rugby is nou heeltemal aan die gang, en nou bring julle hierdie treffer wat jy regtig net by die keiers kan speel.
5: Dit is presies wat ons wel gehad het, ons jy weet, mens kan definitief met die muziek wat uitkom, van jy sien wat seisoen ons is, want in winter luister mense baie meer na die stadiger,
4: ja,
5: mellow type muziek, en dan wanneer het somer kom, dan kan jy sien al die kinders van ons begin weer lekker dans muziek uitbring en muziek wat mense kan luister by die braai, en hierdie is precies dit. As die eerste keer die demo geluister het, het ek vir die ouwens, het ek vir my span gesê, guys, hierdie is a tropical song, ek
4: ja.
5: Sien cocktails, ek sien beach vibes, ek sien tropical island vibes, really. dit is waar vir ons gaan, en ek dink die muziek vir het so mooi gecapture,
4: yes.
5: en dit is a song, ek sê precies vir my, maar die eerste keer dat ek hom gedoen het, was het nog bietjie koud, dus ek vir mense, dat wil jy nou met jyself indink, dat jy nou langs die swembad leen met 'n bier in die hand, of 'n cocktail in die hand, of 'n koud in die hand, langs die swembad, jy draai by die see, hierdie is die type liedjie, dat jy luister by a keier, of by a braai, of langs die swembad keier, ja.
4: Ja, en ek dink julle, dis soos jy sê, in die muziekvideo vooral, en as jy nog jou muziekvideo gaan kyk, gaan kyk die muziekvideo, liewe luister, ons gaan nou die liedjie vir jou speel, maar julle het dit regtig so mooi vastgevang vir my in hierdie muziekvideo. Jy kry regtig daai tropical vibe wat jy sê met hierdie hele liedjie, soos dit is regtig, dis 'n vibe van 'n liedjie, maar die muziekvideo elevate dit net nog meer vir my. So, well done, as dit die visie van die begin af was, en dit klink regtig of jy uitgekom het en julle uitgekom het by die eindproduk wat julle wou uitkom met die lied en met die muziekvideo.
5: Ja, nee, verseker. Ek dink dit is die muziekvideo, die vibe, die terugvoer, dis alles wat ons al gehad het, ja.
4: Ek is mal daaroor. Nou kyk, ons bly sê hierdie is regtig 'n lekker Samsung liedjie en dit is. Nou moet ek vir jou vra, Irien, wat in jou opinie maak 'n lekker Samsung liedjie? Soos wat is daai elemente wat altyd daar moet wees in jou opinie?
5: Weet jy, dit is een vraag wat ek verskriklik baie kry, mense wat my ook graag soos,
4: ja.
5: wat is die wendresep? En ek dink, as ons kunstenaars die wendresep gehad het, het ons baie meer, baie meer nummer 1 gehad.
4: Ja.
5: As ek dit geweet het, sou in die uitbring nie so stressvol gewees het nie, mens weet nooit die wendresep nie. Jy kan altyd voel, okay, ja, hierdie is een lekker liedjie, maar jy en jy hele span kan a song love.
4: Mm.
5: En as die song uit is dit 100% up to the public.
4: Yes.
5: As die publiek nie daarvan hou nie, of dit is nie hulle favorite nie, is ons niks wat jy daar kan doen nie. So dit is verskrikkelijk stressvol. Ek probeer my altyd dieselfde elemente uit, so mense vra my altyd, waarom bring ek die song soos Takkies Brand uit? Takkies, dit is onmoontlik om my weer nie.
4: Ja, Takkies Brand was soos, hy staan alleen, hy was a one and done, en jy kan nie, in my opinie, jy gaan nie 'n tweede Takkies Brand uitbring, want Takkies Brand is net so goed.
5: Dit is, elke kind van haar droom om so'n liedjie te in hulle repertoire, hulle droom om so'n liedjie in hulle lewe aan te, want die liedjie was my deurbraak. Maar om weer so'n liedjie, dit is moeilik om weer, soos Kurt het daarom maar afgekry met ons verskrik op en van, maar kyk hoe lang het hy gewerk in dit.
4: Ja.
5: Dit is verskrikkelijk moeilik. So ek probeer maar net altyd dieselfde vibe, dieselfde beat bring, en net nog steeds goeie vibes te kry, precies soos wat ek nog altyd wou. En betekker werk het en betekker werk het nie.
4: Ek love it en ek love die mindset oor dit. Nou moet ek vir jou vraag, Irene, daar is nou nog so laaste bykie van die jare. Kyk, hulle sê as dit by September, Oktober, November kom, dan moet jy weer die jaarsklaas. Dat daar eers aan die maand is.
5: Ja, so nou, die derde maande is.
4: Yes, dan moet ek nou vir jou vraag, wat lê voor of as jy soos, nie veel nie, dit tyd, dis tyd vir 'n kersboom, dis wat voor lê.
5: Nee, so ek, daar is my die nog gesong in die pipeline, maar ek wil nog niks sê nie, want ek wil die mense met by die boom boom gaan luister.
4: Okay, yes.
5: En ja, nog lekker showkies wat opkom, en ja, dis kies om te dink dat die jaar amper voorbij
4: is. Yes, 100%, ons gaan amper vir mense hierdie lied speel. Nou moet ek vir jou vraag, Irene, wat wil jy graag hê mense moet wegvat van by die boom boom af?
5: Niks, lekker vibes, goeie vibes, lekker kuier, en soos as jy slecht, soos ek sê, as jy een slechte dag gehad het en jy sit by die boom aan, dan is jy sommer in een lekker by.
4: Ja, draai hom extra hard, op die radio in die kar, op pad school, dus jy kinders moet gaan kry, of as jy hulle afgelaai en het was een dol oogend, dan kan jy hom extra hard speel voor jy weer die werk instap.
5: Exactly.
4: I love it. Nou, Irene, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, en as 'n kunstenaar saam met my kuier, die laaste bietjie wat ons doen is, ken jou kunstenaar, en dit is 'n This or That edition. Is jy reg?
5: Ek is ready.
4: Okay. See of Boss?
5: No, daar is alles so moeilijk. As 'n see op 'n tropical island.
4: Okay. I love it. Okay.
5: Pizza. Yeah, but somewhere exotic.
4: Yes. Okay. Pizza of burgers?
5: Burgers.
4: I love it. Nou moet ek hierdie vir jou vraag, want jy is a girl. Hakke of 'n goeie paar sneakers?
5: Nee, ek is die Pakistani.
4: Da sy, ek is mal oor. Nou kyk, ons weet jy word vir een baie spesifieke kleur geken. So nou gaan ek vir jou vraag, pink of pers?
5: Ek dink almal ken die antwoord voordat ek even gaan sê. Dit is pink.
4: Da sy. En een laaste een is jy reg vir Marien.
5: Yes.
4: Afrikaans of Engels?
5: Ek luister Engelse muziek, maar okay. Ek word alweer Afrikaans. So dit is bietjie maar in between.
4: Ek love die eerlijkheid oor het. Oor hier so, baie, baie dankie dat jy vanoggend hier by my kom kuier het op The Morning Lock. En dit was heerlik om bietjie met jou te chat.
5: Baie, baie dankie vir julle en dankie vir julle tyd. Dankie vir julle ondersteuning nog steeds in my loopbaan. Julle ondersteun my van die heel begin af tot nou. En ek waardeer dit so baie. Ek hoop die mense wat luister, kom kuier soms my vanavond by my hart. Ek gaan so span, want ek doen baby boom boom. Ek doen takkies brand, ek doen al die lekker tunes, dit is een lekker partijtie. So asjeblief kom join my en onthou asjeblief ook om my te gaan volg op alle sociale media platforms. Ek is nogal baie bezig daarso.
4: Daar is hy. En weet jy wat, jy kan nog nie mis. Meyerton is net hier so, dis warmer, die temperatuur het opgetel, dit was net payday, soos daar ook nog so 50 randjies oor, sy wil jou graag sien vanavond by Meyerton, by die veiling pub.
5: Net so.
4: Ek sê vir jou, baie, baie dankie, Irene. Nou kan ek uiteindelik vir die mense sê, jam uit op hierdie en maak jou vrijdag, dis Irene Louise van Wyk en Early B met Beery Boom Boom.

0: that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
3: Mike, the setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
2: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
3: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
2: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
3: That's exactly what I need. Are they good?
2: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
3: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
2: Ah, after we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
4: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
5: Hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto. Verskaffer in hegtenis geneem in verband met vloot tender van 16 miljoen rand in Mfuleni. Minister Kubayi stel SOE regshoof aan as waarnemende IDEC hoof en vanjaar se El Nino kan die sterkste ooit wees. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse politieke moord taakspan het 'n verskaffer in hegtenis geneem wat verbind word met 'n vloot tender van 16 miljoen rand wat deur die Mfuleni plaaslike munisipaliteit toegeken is. Die 40-jarige verdagte is gister by 'n winkelsentrum in Pretoria in hegtenis geneem na 'n ondersoek na die tender. Die verdagte is gekontrakteer om 18 voertuie, insluitend munisipale vragmotors, te verskaf, maar slegs 7 voertuie is aan die munisipaliteit afgelewer. Hy sal na verwagting maandag in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal. Sy inhegtenisneming volg op die van die munisipaliteit se voormalige vlootbestuurder wat tans op borgtog vrygelaat is in verband met dieselfde ondersoek. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, het advokaat Ntuthuzelo Wanara as waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC aangestel. Kubayi het in oorleg met die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, Wanara in die pos aangestel totdat dit gevul is. Wanara neem met onmiddellike effek oor nadat die voormalige IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, bedank het. Johnson se bedanking volg op beweringe oor die eenheidshantering van misdaadintelligensie aangeleenthede voor die Matlanga-kommissie van ondersoek. Wanara, wat tans op uitvoerende vlak as hoofregsadviseur van die spesiale ondersoekeenheid sal dien, sal by IDEC aansluit op sekondering. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het verlof gekry om te appeleer teen 'n uitspraak van die arbeidshof oor afleggings by motors. Die vakbond sê die oorwinning van die arbeidsappelhof het al stryd versterk vir 67 werknemers wat al werk tydens die herstruktureringsproses verloor het. MISA het die werkvermindering bevraagteken nadat motors 'n toename van 20% in wins voor belasting tot ongeveer 4 miljard rand gerapporteer het. MISA se woordvoerder, Bakamile Glubimayola, sê MISA sal nou tydens konsultasies betwis of motors dit onwettig omseil het.
6: The LSE has now granted MISA leave to appeal the Labour Court judgment concerning two fundamental issues. One, whether Motus was entitled to bypass MISA and consult directly with its members. And two, whether a fresh Section 1893 notice was required before further retrenchment consultations could proceed. Mies has argued that Section 189 expressly identifies the appropriate consulting party and does not provide an exception, allowing an employer to bypass a registered trade union representing affected employees.
5: En ten slotte, die Verenigde Nasies waarsku dat vanjaar se El Nino weer verskynsel die sterkste tot nog toe kan wees. Die verskynsel lei tot droë en uiters warm weer. Europa het gedurende hierdie somer warm weerstoestande ervaar en volgens voorspellings kan dit later vanjaar tot die Afrika somerseisoen uitbrei. Die VN sê vanjaar se El Nino kan verder in volgende jaar toeneem. Dit voeg by, dit kan sterker wees as enige iets sedert amptelike rekordhouding begin het. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
2: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
1: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Oggend Sport. Mamelodi Sundowns kan 'n voorsprong van 3 punte bo aan die Betway Premier Liga vestig wanneer hulle Sondag teen Golden Arrows te staan kom, aangesien Orlando Pirates aan CAF Continentale wedstrede deelneem en nie hul deel van die voorste plek kan verdedig nie. Vanaandse wedstrede sluit die KwaZulu-Natal derby tussen Richards Bay en AmaZulu in, terwyl Marumo Gallants vir Polokwane City ontvang met AmaZulu se doelskieter Tadlowin Kosi en Gwenya wat tot dusver van jaar reeds 7 doele in alle competities aangeteken het. Môre verwelkom Chippa United vir Milford FC by die Buffalo City Stadion en Sekekuni United speel teen TS Galaxy, terwyl Kaizer Chiefs Sondag vir Siwelele huisves. Die 2026 Carling Currybeker Premier Afdeling bereik Sondag die halfeindfase met die verdedigende kampioene Suzuki Griquas wat die Fidelity IDT Lions in Kimberley ontvang, waarna die Toyota Cheetahs teen die Eling Pumas in Bloemfontein te staan kom. Die Griquas tree as gunstelinge aan nadat hulle bo aan die punteleer geëindig het met 6 oorwinnings uit 7 wedstryde, terwyl die Lions mik na 'n derde agtereenvolgende verskyning in die eindstryd. In die tweede halfeindstryd sal die Cheetahs probeer terugveg nadat hulle verlede naweek met 52-26 deur die Pumas geklop is. Die Griquas sal mik na 'n tweede agtereenvolgende eindstryd verskyning, terwyl al 4 spanne meeding om 'n plek in die Currybeker beslisser. In die Westelike Provinsie Kriketvereniging het die Westelike Provinsie Cobras bekendgestel en sodoende die mans- en vroue professionele spanne verenig onder 'n identiteit wat die nalatenskap van sowel Westelike Provinsie as die Kaapse Cobras eer. Die span sal amptelik as Western Province Cobras bekend staan met die VP Cobras as die identiteit vir die publiek, bemarking en kommersiële doeleindes met 'n 4-jaar vennootskap met Yesplay dat daarin formele kommunikasie na die span en stadion verwys sal word as die Yesplay VP Cobras. Die nuwe handelsmerk is ontwikkel deur middel van uitgebreide konsultasie met spelers, voormalige spelers, afrigters, ondersteuners, administrateurs, vennote en die media. Die Yesplay VP Cobras identiteit sal tydens die 2026-27 plaaslike seisoen bekend gestel word en daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie

het jou alles gegeen. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg. Soos die seer. Toe moes jy leer om my te vergeet. My grootste vrees.

0: It's the Bangles. Be with you on 90.6. Also, Phil Collins. Do you remember? And Spin Doctors, have you ever seen the rain? Dis 90.6, another cup of coffee. So met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet. Op die lijn van ochend, Ivan Roo, hoe gaan dit met jou?
1: Hoi, goed om te zien jy.
0: Lekker man, lekker. So, hoe lyk jy weer in jou deel van die wereld?
1: Weet jy, dit is nog nie begin reen, maar dit lyk of het wel inkom. Maar het, ja, dit raak bietjie koeler af nou.
0: Nee, ons het so
1: paar... nog nie opgesteek, he? Nee. Ons nog veilig.
0: Ok, nee, ons het so paar druppels al gehad, maar nog niks beduidend nie. So,
1: ach, lekker.
0: Dit is op pad, mens kan hom sien van die kant af.
1: Ek weet nie van jy nie, maar ek gee glas nie om vir 'n bietjie reën nie, hoor.
0: Nee, maar ek voel ons het nou al genoeg koud gekry met die winter, so hierdie is so laaste backhou.
1: Het jy nie winter my eentje?
0: Nee, glad nie.
1: Fair enough.
0: Maar, Ivan, 2026, how has it been, hoe dit jou behandel, wat het gebeur wat uitstaan?
1: Jezus, so baie. 2026 was vir my persoonlik baie lekker en rewarding jaar so ver. Ons het vir so paar maande, wil nie sê uit die muziek industrie uitbeweeg, maar net bietjie wegbeweeg. Nog steeds live muziek gemaakt, maar ons het opzettelik vir so 6-7 maande glad die muziek uitgebring nie, want ek het getrou in juni, so ek het man geword, en ek het maar net bietjie weer my, baie dankie, die man, my manskoene, my paarskoene, en bietjie tyd gevat om daai skoene weer vol te staan. En bietjie besighede te begin om seker te maak vir die dag wat ons nie meer musiek maak dat daar iets is dat ons op kan terugval en dat ons show met ons wil show, nie omdat ons moet show nie, as dit sin maak.
0: Nee, dit maak sin. Mens moet altyd 'n bietjie van 'n contingency plan hê.
1: 100%.
0: So, wat gaan jy dan doen as jy nou nie op die verhoog is nie? Nou is ek bietjie nieuwsgierig.
1: Ons het 'n paar goeders. Ja, ons het 'n booking agentskap wat kunstenaars se boekings hanteer, en dan wat basically ook hulle bestuurder is, sou hulle daai opsie ook kies. En dan het ons sosiale media company, wat ons ander besighede, meer korporatiewe companies se sosiale media, vir hulle op datum kry en seker maak dit pas by alles wat huidiglik gebeur, want ons almal weet nogal wat dit fyn dit kan wees, die social media ding. En ja, dat is een paar ander goeikies ook, waar ons nog mee bezig is.
0: Ok, so, ja. vele klein investeringkies.
1: Ja, die beker is vol.
0: Daar sy. Dit is hoe dit moet wees. Maar nou, exactly. Om te gaan van die tyd wat jy so'n bietjie van die high-hate is gevat het, om nou al hierdie shows te doen, want ek kyk nou op jou Facebookblad, Oktober lyk een bietjie wild.
1: Ja, weet jy, dit is vir my, daai is nou eintlik manageable, want ek en my vrou lag die ander dag, so ons het so gewoond geraak, net voor COVID het ons tussen 12 en 14 shows in naweek gehad.
0: Yes.
1: So om nou tussen 6 en 8 is eintlik vir ons a breath of fresh air, as ek het so kan stel. En dit maak tyd vir familie ook, wat vir my baie belangrik is.
0: Vat jy die familie?
1: Dit is dan nie te crazy.
0: Sê weer?
1: Ek sê, dit is dan nie te wild. Ek dink dit lyk net wild.
0: Dit lyk a bietjie, ja, op die oog af.
1: Ja, dit is so crazy.
0: Ok. Maar vat jy die familie saam, as jy nou gaan shows doen, waar dit, wel, vir jou klink of het lekker gaan wees?
1: Ja, waar het kiddies friendly is, dan doen ons, dan vat ons hulle, het is feest en goed is my life team, maar het is seën gaan weer vandag saam met ons bietjie na feest toe en harties wat ons doen, en ons jongste life team bly by ouma hulle. So, ons manage dit so, dat het mens nie te veel hoef rond daar te spelen, dat jy nog steeds kan focus op wat jy moet doen, maar toch, seker maak hulle het ook een lekker tyd. Maar daar waar ons hulle kan saamvat, vat ons hulle altyd saam.
0: Ach, lekker.
1: En ons nieuwe boekie wil ons nou ook kind of in die routine kry.
0: Ja, wel, dit is nou nie iets wat sommer gaan ophou nie. So, hulle moet maar gewoond raak.
1: Jy sê nie. Ek denk die moeilikste, hoe kan ek sê, adaption wat nog moet probeer bypas, is die Golden Retriever wat ons gekry het, wat nou bietjie meer as 2 maande is, maar hy sê vir tot dusver baie gehoor, sal men leer baie van het, maar ons wil het love as ons al ook actually saam op die pad kan vat. Een groot familie wat net rond, die gypsies like it, my ma.
0: Dit klink lekker, jy moet vir julle so, wat een motorhome type effect kry, dat julle so...
1: Jy sien. Kan... Ja, maar daar gaan ek nooit weer show nie.
0: Oh, ok, daar gaan jy net,
1: gaan net
0: die land verken.
1: O ja.
0: Oh, dit kan lekker wees. So as jy nou kon die land verken, waar sal jou top 5 stoppe wees?
1: Yes, top 5 is moeilik. Mooiste plek vir my in ons land, seker wat ek die meeste geniet, dis tussen twee plekke. Ek gaan sê die Wildtuin, ons is baie lief daarvoor. Ons is, ek weet nie as hoe baie is ons daar, maar ons is baie daar, my vrou is baie lief daarvoor. En ek is nou weer baie lief vir die wêreld van Mosselbaai. Maar nie in wanneer die besige seisoen is nie, wanneer daar niemand is nie.
0: Ja, nee, kyk, daai verkeer is nie lekker nie.
1: Exactly. Vat jou uur om Checkers of Spar te draai. So ja, daar ek net sê, ek weet nie of ek 'n top 5 het nie, maar definitief 'n top 2 sal dit daai wees.
0: Okay, wel, ek
1: sal nogals, ja, ek sal nogals weer like om jou grafiese grote agvalle, waterval en goed te sien weer.
0: Nou, dit sal ook nogals iets wees. En vir my, dink ek ook die Namakwa area met die blomme en so.
1: Ja, ons is nou die dag daardoor, actually. Laas naweek. Okay. Maar toen dan nou nog nie al die blommetjies. Oh, dat was baie groot veld met klomp geel blomme. Maar, die sê ek nogal vir my kitaris, want hy ken nie die wereld. En ek sê dit vir hom, yes, hier so, wanneer die lente raak, dan moet jy dit beleef. Dus hy, so die geel blomme, dus ek sê, nee, daar is nie eens, a stukkie daarvan.
0: Dis nie te... No. It's scratching the surface right there.
1: Exactly.
0: Ja, maar in hierdie land moet ons eintlik maar dankbaar wees, want hier is so baie goeders om te sien en te doen, so definitief...
1: Oh, 100%. Ek denk ons ook steeds, ach, hier is so baie plekke wat ek nog nie gesien het. Ek sê nou dat van my maak, ek so bevoorig, in die eerste jaar, die 2 jaar wat ek muziek begin maak, het ek meer van die land bekend as wat sy nou hele leven gedoen het, maar toch is daar nog so baie plekke wat ons nog nie het gesien het nie. En ek meen, ons is gewoonlik soek vinnig in en uit dorpies uit. Ek sê vir Arnie ook nou, ek dacht, ja, ek sal like as ek klein bietjie langer kan bly. Dat jy net elke dorpie klein bietjie kan verken.
0: Ek dink het sal lekker wees, as jy net so, dit nie so gehaas is nie, dat jy net 'n bietjie kan jouself toerus ook hou.
1: Exactly, as jy net 'n dag ekstra kan bly. Ek dink dit sal nogal werk.
0: Dit kan werk. Ek dink al die dorpies wat luister moet 'n bietjie kennis neem, dat hulle jou dubbel boek, dat jy daarom 2 aande daar is.
1: Asseblief, ons doen 1 akoestiese show en dan sommer 1 ordentlike voluit, vol dromme en gitare en alles.
0: Dit klink soos 'n plan.
1: Ja, so,
0: nou met die musiekgoeders wat jy nou mee actief is, daar is nou 'n nuwe enkelsnit wat ek dink jy het verlede maand uitgebring.
1: Ja, hier is nou vraag my uitpas.
0: Nou,
1: 21 Augustus, ja.
0: Yes. So Liefie Live, dit klink lekker. Vertel 'n bietjie.
1: So dit kom eintlik oorspronklik uit die pen van Ruud Kloete uit, wat 'n baie bekende skrywer is in ons industrie, wat hy ook 'n solo kunstenaar is. En toe hy oorspronklik die liedjie vir my gestuur het, was ek nie, ek het baie van dit gehou, maar ek het net gedink, dit pas noodwendig by my. En toe dink ek, voordat ek nee sê vir die liedjie, dat ek net gaan sit en luister, gaan ek hom kan vertolk wat by my gaan pas. Want ek voel dis nogal so belangrik as 'n sanger, vooral as jy 'n liedjie by iemand anders gekry het, jy moet die liedjie goed kan vertolk. Anders te, as hy nie vir jou iets beteken, jy gaan mense dwars weer het sien, en jy gaan kan sien, dis 'n act. En, toe besef ek so in die tyd wat ons stil was, daar is die deel wat ek sê, as sy kyk, of as jy kyk, kyk jy binnen in my, wat beteken, sy kyk vir jou siel. Sy sien nie die ou op die TV, of op die verhoog, of achter die kamera, of voor die kamera nie, sy sien eintlik die ou, wat die Here op haar pad gestuur het. En dit is nogal vir my baie speciale song in die opsig, want deur alles, ek denk ek was altyd, ek was seker maar vir baie van tyd die bad boy, wou nie weer trou nie, en ek wou nie dit gedoen het nie, en ek was baie teen alles geskop, die norm. En in die tyd dat ons stil geraak het, het jy maar kan weer self gevind, en ja, sy het by dit, by my gestaan deur alles, en dit is basis waar die song gaan, van my kant af is, daar is niemand beter as jy nie.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Weet sy dit?
1: Ja, ek dink, jy elke onderhoud wat hy in die laatste 2 weke geluister het, as hy dit nie in die tyd weet, en hy.
0: Okay, ek wil net sê, want major brownie points.
1: Oh, dankie.
0: There we go, nee, dis awesome. So,
1: ja.
0: Is daar planne vir 'n musiekvideo, of wat gaan gebeur met die YouTube aspect?
1: Ons gaan nou 'n visual doen, ons hou budget bietjie terug vir een song wat ek specifiek vir geskryf het.
0: Oh.
1: Wat een baie diep song, maar nog steeds een baie sterk liedjie is. En die song's naam is Liefde Laaste Lach. En, meaning, deur alles wat ons gaan, allemaal wat gesê het, ons gaan het nie maak nie, al die goeders, staan ek en sy tot vandag toe, so, en ek denk ons wil die music video, sy budgets, alles by mekaar sit, vir die 1 music video, om het speciaal te maak, en ek en sy in die music video, en dan dag en ons vroeg van met die video.
0: There we go. So dit is nou nog in hierdie jaar wat dit gaan gebeur?
1: Ja, ek wil seker oor 'n maand en 'n half gaan ons hom uitbring. Daar is nog 2 country songs wat ook moet uitkom intussen voor daai en uitkom. So ja, ek maak bietjie tyd op vir die tyd wat ons stil was.
0: Nee, kyk, jy is omtrent besig, want ek sien daar's nou 'n countryfees ook aan die einde van die maand.
1: Ja, dit hang netjie wat ons saam met Kit Moore weer doen in Grand West Arena. Dit is die 23 en die 24 Oktober. So natuurlik weer baie opgewonde om weer dit te doen.
0: Ja, nee, ek kan dink, daai moet 'n belewenis wees. Vir diegene wat nog nie so iets gesien het nie, dis definitief die moeite werd.
1: Maar, 100%.
0: Ivan, enige iets anders wat op pad is vir die jaar, of wat jy dalk beplan vir volgende jaar, wat jy so bietjie oor wil verklap?
1: Weet jy, dit is so basis wat ek nou dalk hier gesê het. Die twee country liedjies, ons vat is na, het wijn liedjie is een wat ons gaan doen, want ek is 'n baie groot favorite, wat baie mense ken. Ek baie mense het al op hom getrou ook, maar ons verander hom so bietjie en gee hom weer bietjie nuwe lewe of trek hom 'n nuwe baadjie aan. En dan is daar 'n bietjie meer 'n upbeat ene van Post Malone en Morgan Wallen van I Had Some Help. Wat ons ook doen.
0: Oh, dis 'n mooie ene.
1: Ja, en natuurlik nog steeds die oorspronklike country goeders waarin ons werk. Hy moes al hierdie jaar uitgekom met die album, maar ek dink as dit alles uit jou eie pen uitkom en jy moet kies uit 28 liedjies uit, is dit bitter moeilik om 10 of tussen 17 liedjies te lockdown en te sê, ek kan ons gaan met die.
0: Ja, wel, goeie goed wat tyd, so jy moet nie jouself te hard druk nie.
1: Nee, glad nie, dis die een project wat ek gesê het, ek gaan nie gejaag word met die ene nie, as hy oor 5 jaar eers uitkom, dan sou be het, maar hy sal uitkom wanneer die tyd reg is.
0: There we go, wel, Ivan, sterkte met alles wat op pad is, ons sien uit om die nieuwe muziek van jou te hoor, die country goeders en alles, geniet die shows, geniet die familie en die Golden Retriever, ek hoop nie te veel skoene het al geval nie.
1: Nee, is net kinders handen wat gaan, maar net daar het.
0: Okay.
1: Ja, dit is die ergste. Wel, maar bye, dankie.
0: Dankie vir jou en geniet die naweek en geniet al die goeders wat op jou skedule is.
1: Dankie, julle ook, 'n veilige week.

0: Friends Like That with Jason Aldean. Dis 90.6 en another cup of coffee. So met my Isabel Mitrots geborg deur Development. Nou van DME Auto Body Repairs. Michael, hoe gaan dit?
1: Wat goed mee, Isabel.
0: Lekker man, lekker. So, julle het nou 'n competitie van stapel gestuur vir die julle lengte September. Vertel ons net so 'n bietjie vir die mense wat nou nog nie weet nie.
1: Dis korrek, Isabel. Ons het 'n prys wat ons trek elke week in 'n kontant voucher, as jy het so kan sê, vir elke verenigde gebruik, dit wolk of het vir brandstof of vir kruideniers of enig iets, ons het 'n trekking elke week van R5,000. Ons het 'n wenner vandag, allemaal wat in die afgelope week ingekom het vir kwotasies, ons het alles in een box gegooi en ons het 'n trekking gemaakt en ons het, het wil net baie geluk sê aan mevrou Pretorius van Arkon.
0: Mevrou Pretorius van Arkon Park gaan baie maatjies hê hierdie naweek. Maar ek dink, is jy nog daar?
1: Ek is nie so, ja.
0: Ok, wel baie geluk aan haar. Michael, baie, baie dankie. So, al wat die mense moet doen is om 'n draai te maak, 'n gratis kwotasie te kry en dan sy hulle in die trekking.
1: Dis korrek.

Barry Manilow, Copacabana. Hier op jouw nummer 1. Voel die muziek, beleef je energie. Dit is 90.6 en 906 TV, net voor jou. En hier het ons plan. Hierdie ene sê, hallo oom, hi, weet jy Marie Smit, ek is nie oom nie, ek is nie maar Daryl, so daar sê. Jy het gevra, Kenny Loggins, Footloose, hy is op pad, and a couple of other people have just put in here and there. As jy tyd het, as jy dit het, speel het vir ons. Okay, first up though, Kenny Loggins, is ons reg vir Kenny, here we go. Maak die litte los Marie, maak die voete los, gaan toe.

0: Excellent choice there of classics on your number one, 90.6. Ha, loved it. Hey, Dusty Springfield. And I only want to be with you on a Friday afternoon, on Saturdays, on Sundays, every day of the week. That will be so fine. We've got your news coming your way. Dit in Afrikaans, nie in Afrikaans, en ook jou finansies dan ook. I don't know what you're planning this weekend, but early tomorrow morning, Jimmy will be standing in for Deewald op Ruilhoekie, so as jy iets te ruil het of te verkwansel, laat weet maar op 0623445545. Dis nou vroegmorgenoggend tussen 6 en 9. Great weekend lineup for you once again. Keep it right here, keep it real. This is 90.6, just on time for your news.
1: All next batteries from about Park.
2: In hierdie bulletin, Woolworths herroep W Beauty Shampoo oor bakterie. Die MK Party sê die uitdaging van die artikel 89 paneel se verslag is 'n mors van tyd. En kenners gebruik WhatsApp om reddingswerkers in Nepal te lei. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Nasionale Verbruikerskommissie waarsku verbruikers oor die herroeping van 'n beperkte bondel W Beauty Complete Clarifying Shampoo. Dit is as gevolg van die teenwoordigheid van 'n tipe bakterie wat soms in nat vervaardigingsomgewings gevind kan word. Die woordvoerder van die Nasionale Verbruikerskommissie, Peton Taba, sê die betrokke 250 ml shampoo word sedert Julie verlede jaar landwyd by Woolworths winkels verkoop en is na 7 lande uitgevoer.
3: The product was made available since July 2025 and the identifier SKU number is 600-9233-284823. To stop using the product and take it back to the point of purchase for a full refund. Remember, you do not need to have any proof of purchase when a product is being recalled.
2: Die Gauteng Polisie het vroeër van dese week 26 vermeende onwettige mynwerkers in hegtenis geneem tydens 'n oornag klopjag naby die Sibanye Stilwatermyn in Westenaria. Beamtes het die operasie uitgevoer saam met lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die myn se taktiese sekuriteitsspan. Een verdagte het na bewering skote op die wetstoepassers afgevuur nadat hy besef het dat hulle omsingel is. 'n Polisiewoordvoerder, Brigadier Brenda Muradili, sê die lede het teruggeskiet en die verdagte noodlottig gewond.
4: 4 firearms were recovered, 3 AK-47s and an Uzi, together with 240 rounds of ammunition and illegal mining equipment. Operation Prosper continues and so far more than 1,400 suspects have been arrested, including 986 illegal immigrants.
2: Die MK-party sê president Cyril Ramaphosa se uitdaging van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag is 'n mors van tyd. President Ramaphosa het die Wes-Kaap Hooggeregshof versoek om die paneel se verslag oor Pala Pala tersyde te stel. Die verslag het prima facie bewyse gevind dat die president moontlik 'n ernstige skending van sy ampseed gepleeg het rakende die diefstal op sy plaas. Die MK-party sê die hersiening van die verslag is 'n vertragingstaktiek en dat die president aanspreeklikheid wil vermy. En ingenieurskundiges gebruik WhatsApp om reddingswerkers in Nepal te lei. Reddingswerkers hoop steeds om oorlewendes te vind na verlede week se vloede in die land. Hulle deursoek tonnels van hidro-elektriese kragsentrales. Die kenners het die WhatsApp-groep voor verlede week se ramp opgestel. Owerhede sê 900 mense word vermis by 6 aanlegte. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
5: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnig en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.65 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,831. Goud verhandel teen $4,464.23 per fyn ons en Brent ruolie kos $95.47 per vat. Volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinifing Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinifing Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
7: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

And there we go, Suzanne Vega for you and Tom's Diner. Lovely song, that really cool song, isn't it? Yep, absolutely. All right, let's have a look and see what's happening on Overdrive in this first hour. Kom ons loer gou 'n bietjie, kyk 'n bietjie wat gaan ons deurwerk vir die eerste uur van Overdrive tot en met 4:00 toe vanmiddag. Nou ja, daar sê, dit is 'n nat vrydagmiddag, ek kan vir julle dit gee, dit is lekker. Ek het, dit is allemaal lekker weer om hier reën 'n bietjie te sien. Dit is ons eerste wat lente reën, wat nou geval het, so ons is dankbaar, ek is dankbaar, dit is lekker. Maar nou ja, ons gaan binnenkort gaan ons weer kyk wat aangaan met die weer, ons gaan bietjie daarna loer, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. En dan het ons weer een geluid wat ons vir julle gaan draai. Aan die ander kant van 3:30 vanmiddag gaan ek weer vir julle splinter nuwe geluid draai. En ons gaan bietjie kyk hoe vaar julle met vandag sinne. Alright, but if you're out there on the roads, please do take it easy. Keep that following distance, 2 seconds. Maybe longer because the roads are wet and all that. Rather safe than sorry, I say. Headlights on, of course. And then, just drive slowly, be patient and... Yeah, avoid road rage as much as you possibly can and then just get home safe. That's the ultimate, isn't it? Get home safe. Spend some time with your loved ones and all that stuff. So, there we go. All right. Dit is nou weer tyd vir die Vrydag remix. En vandag is nou Afrikaanse nommerkie. Ja, dis Ivan Roo se beurt vandag. Hy sing vir ons Lipstick. Hier is die bass boost.

0: En daar is hy 90.6 FM stereo. En dit was natuurlijk Charles and Eddie met 24/7/365. Alright, it's time to play that sound again. Ek gaan nou weer die geluid vir julle draai. Ek wil hê julle moet mooi luister. En dan vir my sê wat julle dink hierdie geluid is. Dis een geluid. En dit kan, nou ja, dit kan of 'n goeie ene wees of dit kan 'n slegte ene wees. Maar ek speel hierdie geluid natuurlijk so paar keer na mekaar. Net so julle bietjie meer kan hoor wat jy weet, wat is die punt van dit een keer speel. So ek speel dieselfde geluid, maar ek speel hom net oor en oor en oor. Net so dat jy 'n beter prentjie kan skets van wat dit moontlik kan wees. Righto. So luister mooi en dan sê julle vir my, wat is die geluid? Hy klink so, hier gaat ons, luister mooi. En daar sê, dit was dan die geluid gewees. So, as jy dink jy weet wat het is, asseblief, stuur die antwoorde vir my deur op die WhatsApp nommer op 062-344-5545, 062-344-5545. We'll work through those answers in the next couple of minutes, so don't go away.
1: Planning a wedding, corporate function, birthday party or special event? Let Tentworks take the stress out of your event. From stylish tents and quality function equipment to spectacular decor, professional draping and delicious catering through Dine by Design, Tentworks has everything you need to make your event a success. With 9 years of experience, friendly service and attention to detail, we deliver a truly superb experience. Call Tentworks today on 087-944-8840 or email service@tentworks.co.za. Tentworks, your event, our expertise.
2: Sluit aan by my Sarah Jane op die 5de September vanaf 9:00 die oggend waar ons lewendig uitsaai vanaf ons grijze jeug. Kom geniet en proe heerlike curry en rys, pannekoek en sousaties. Daar gaan ook 'n verskeidenheid stalletjies wees en 'n springkasteel. Jy kan ook 'n stalletjie bespreek teen R200. Ingang is gratis. Vir meer inligting skakel Daphne op 084-275-8439.
3: Galmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

0: And there we go, 90.6 it is. Lovely song there, Big Country and Look Away. Nou ja, Afrikaans in die som 4 is volgende aan die beurt. En dan het ons ook een bietjie sport wat ons natuurlijk julle kant toe gaan deurgee. So ja, onthou as julle op die pad is mense, asseblief, ry maar versigtig. Ry asseblief toch net versigtig, die pad is nog nat en al die dinge. So ja, ry versigtig, kom veilig by jou bestemming aan asseblief. En ja, kom ons gaan kyk gauw of daar enige probleme is op die paaie in en om die Valdriehoek.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, daar sê, heidiglik, geen probleme op die pad nie. En dis altyd een goeie ding, vooral op een nat vrijdag. En ek sien die sonnetjie is besig om deur te breek hier so. So, daar sê, ek dink ons reën het ons klaar gekry. Ek weet nie of ons later ons maar sien wat gebeur vanavond, maar ek dink die reën is iets van die verlede. Maar daar sê. Maar hoor het ook al sê, asseblief, as jy op die pad is, ry versigtig, as daar enige probleme is waarvan ons moet weet, stuur het vir ons deur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

0: Hoofnisier die eer. Die ad hoc komitee bly verdeeld oor Mtshunu se taakspan opdrag. Adjunkminister Nel sê die waarheids- en versoeningskommissie se werk bly onvoltooid en IFP versoek ondersoek na raadslidmoorde. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Lede van die parlementse ad hoc komitee wat beweerings van polisiekorrupsie ondersoek het verdere veranderinge aan hul konsepverslag aangebring na beraadslagings. Hulle bly verdeeld oor die vraag of die minister van polisie, Senzo Mtshunu, se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind, gekoppel was aan die beskerming van kriminele kartelle. Die PA sê daar is geen bewyse dat kriminele elemente Mtshunu se opdrag beïnvloed het nie. Dit sê die optrede wat op die opdrag gevolg het, was 'n afwikkelingsproses. Die EFF parlementslid Lee Ann Matthys sê die PA se voorlegging blyk Mtshunu vry te spreek. Die adjunkminister van Justisie Andries Nel sê die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie bly onvoltooid, aangesien families van vermiste aktiviste steeds waarheid, geregtigheid en afsluiting soek. Die adjunkminister het gister tydens 'n gedenklesing vir die teen-apartheidsaktivis Nokutula Semelani in Mpumalanga gepraat. Hy sê versoening kan nie bereik word terwyl families sonder antwoorde oor hul geliefdes bly nie. Nel het weer beklemtoon dat om die verlede te onthou, ook oor aanspreeklikheid gaan. Die IFP het die KwaZulu-Natal politieke moorde taakspan versoek om die moorde op twee van sy raadslidkandidate te ondersoek. Die raadslidkandidate is binne 7 dae in afsonderlike voorvalle doodgeskiet. Katelo Mdluli is verlede week by sy huis in Gungundluwu geskiet en is later aan sy beserings oorlede. Lucky Sokela is dinsdag doodgeskiet nadat hy by sy huis in Umshwati aangekom het. Die IFP sê ondersoekbeamptes moet die omstandighede rondom die moorde vasstel en of politieke motiewe 'n rol gespeel het. Die mynboubelangegroep Makau het sy meegevoel betuig nadat twee kinders glo in myndamme in die Vrystaat verdrink het. Makau doen 'n beroep op 'n onmiddellike ondersoek na die omstandighede rondom die kinders se dood. Dit wil hê dat die owerhede moet vasstel wie die damme besit en of voldoende heininge, waarskuwingstekens en ander veiligheidsmaatreëls in plek was. Die nasionale sekretaris van Makau se jeugvleuel, Uratele Mogotsi, sê enige iemand wat bevind word dat hulle versuim het om plichte na te kom, moet aanspreeklik gehou word.
1: Our children cannot continue paying with their lives for somebody else's profit, somebody else's negligence and the failure of the state to protect many affected communities. We must not rest until justice is done for Thabo and Letabo. Enough children have died, enough families have buried their loved ones, enough communities have been ignored, enough is enough.
0: Just Money se Pieter Wasserval het huishoudings aangeraai om te fokus op die versigtige bestuur van hul geld ondanks die afname in inflasie. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in Julie tot 4,3% gedaal af van 5% in Junie. Wasserval moedig verbruikers aan om 'n maandelikse begroting op te stel, noodspaargeld te beskerm en herhalende uitgawes insluitend intekengeld te hersien. Hy waarsku ook teen die gebruik van krediet om 'n onbekostigbare leefstyl te handhaaf, aangesien alledaagse pryse hoër bly as voorheen.
2: Die jongste inflasiesyfer is bemoedigend, maar 'n daling in inflasie beteken nie dat pryse teruggekeer het na waar hulle was nie. Dit beteken bloot dat pryse stadiger styg. Ons kan nie inflasie, petrolpryse of die koste van elektrisiteit beheer nie, maar ons kan beheer hoe ons op stygende koste reageer. Die daling in inflasie is welkom in nuus vir huishoudings, maar dit beteken nie dat ons kan ophou aandag gee aan ons geld nie. Inflasie herinner ons daaraan dat geld aktief bestuur moet word.
0: In internasionale nuus. Ongeveer 7000 oortollige sterftes is aangeteken tydens die hittegolwe wat Frankryk hierdie somer getref het. Die Franse minister van gesondheid, Stephanie Retz, het bevestig dat die finale data in die komende weke beskikbaar sal wees. Die landse gesondheidsagentskap het voorheen beraam dat 5764 oortollige sterftes tussen 17 Junie en 2 Julie aangeteken is. Frankryk het sy warmste somer beleef sedert metings in 1900 begin het. Die land het ook verskeie groot veldbrande gedurende die somer ervaar. Dit is die einde van die...
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welcome by your middag sport. Arsenal en Chelsea kom hierdie naweek by die Emirates teen mekaar te staan, met albei spanne wat al foutlose begin van die Premier Liga seisoen wil handhaaf, terwyl Arsenal in al afgelope 7 Liga wedstrijde slegs 1 doel afgestaan het. Chelsea het al 3 wedstrijde in alle competities onder Xabi Alonso gewen, alhoewel hulle 5 doele in al 2 Liga oorwinnings afgestaan het en in al afgelope 9 Premier Liga ontmoetings met Arsenal nog nie kon wen nie. Tottenham is laaste op die punteleer na nederlaag teen Brentford in Newcastle en kom nou teen Nottingham Forest te staan, terwyl Roberto De Zerbi vol vertroue bly dat sy span nog 'n stryd om relegasie in die liga kan vermy. Liverpool-bestuurder Antonio Iriola is ook op soek na sy eerste oorwinning na gelyk op uitslaa teen Newcastle en Nottingham Forest, terwyl die nuwe aanwins Bradley Bakole gereed is vir sy debuut teen Ipswich. Michael Wallace van Zimbabwe, Joe Knox van Engeland en Leon Visser het almal 6 houe onder baansyfer op 66 in die openingsronde van die Kings Cup by die Ezulwini Golf en Country Club aangeteken en gaan die tweede ronde met 'n voorsprong van 2 houe in. Wallace het 6 voeltjies en 'n arend aangeteken, terwyl Knox sy telling 7 voeltjies en 'n arend ingesluit het. Visser, wat in die omgewing groot geword het, sê dat sy plaaslike kennis en uitstekende setwerk hom gehelp het om 'n indrukwekkende openingsronde te lewer. En Swyste Brein sê daar is geen waarheid in beweringe dat hy as hoofafrigter van die Springbok vrouespan bedank het na 'n twis met Saru oor bonusse wat aan hom verskuldig is nie en sê hy het sy bedanking reeds lank gelede ingedien. Hy en Saru het volgens hom doelbewus gewag om dit bekend te maak na môre se belangrike toets teen die Swart Varings. Lorien Johannes Haap teen Fransel September neem voorlopig die leisels oor met Melusium Tetwa ook as 'n moontlike kandidaat, terwyl die Bokvroue later van dese maand teen Wallis en Italië speel en vroeg volgende maand teen Spanje. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

En dan sy, dis Tamlin Wessels met Plan B op 90.6. Ons het ook vir Ellie Broek daar gehad met No Good. Nou ja, daar sy, net na die breek gaan ons weer kyk na die verjaarsdag van die kunstenaars en kyk wie verjaar vandag die 4de September, die 4de September. En ons gaan julle 'n bietjie terugvat in tyd en sommer lekker nommertjie speel. Dis op pad net hierna.

0: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direct in die publiek. En ek kry technische advies, direct van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
1: It's time for Soccer Talk.